kutu. Namu. Ekoro. Ekoro ni kadeni yekulu koi. Ekoro deni bifene. Hehe. Ngwai I ayene do ayikoni nga.